0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
0: Več dobrega.